0: Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesempatan.

Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.

budak. Sedih di rumah kerana kanduri. Dia ada paju makanan lazat. Mutamah rajat ni'mat Tuhan beri. Beta ubat tak paju legat. Menanam.